0: Santa Pé.
1: Ivanka Glogović Klarić, Ne volim. Ne volim šlamperaj od rashitanek stvari sakuda okol mane. Ma čuvan jedan škabelin va svojoj kamare i drugi va svojoj duše. Tamo pospravjan si šlamperaji i si kažini ki me va živjenje muče, ma keh sejeno neotejen pozabit.

0: 104,7.
1: To je štapali se jedna.
2: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
1: Vidite, ili neko kaže poskruški, neko je reč bez veze ili kad to ima navik.
3: Mozak nema ništa s tim.
1: Ta štapalica uvek buče drugoga.
4: I lupeta ko zadnja baba na placu.
1: I na kraj ništa beznačajno te reče.
5: Za tango je potrebno dvoje.
6: Tri put, ne dva put, nego tri put i tri put.
7: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
8: Štapalica ili zašto kažemo?
9: Ja ne bih htio da se to pretvori u lov na vještice.
10: O tom potom.
11: Radio Rijeka.
12: 11.30 na redu je štapalica, kao i obično ponedjeljkom u ovo vrijeme. Ako ste sad uključili radio i baš na Radio Rijeku i nije vam jasno kakva je to uopće riječ štapalica, niste sami. I nakon 4 godine te emisije neki su baš nezadovoljni s tim imenom. A šta da vam ja radim? Dogodilo se to tako, uvijek tu priču pričam, da smo u potrazi za značenjem frazema od jednog ispitanika dobili taj odgovor u samom startu emisije, koji je rekao, a to je jedna štapalica, misleći naravno na poštapalicu. Nama se svidjelo i tako je došlo do tog imena, ali dakle riječ je o frazemima. Ispitujemo porijeklo frazema, otkud je nešto ušlo u govor i zašto se nešto kaže baš tako kako se kaže, pa ćemo to nekako činiti i danas, to je barem bio plan. I za danas smo pripremili frazem ispod žita, pa da čujemo prvo vas, zašto kažemo ispod žita?
13: E, to ne znam.
14: Kao nikad čula.
13: Ne, to nikad čula. A šta bi bilo ispod žita?
15: Ispod žita? Blago.
12: Jeste čuli za frazem ispod žita? I zašto to kažemo? Kad to kažemo?
16: Čuo sam. To je ko kad neko podvaljuje nekom nešto.
12: Zašto ispod žita?
16: A zato što smo prije, nije bilo toliko gradova, nego smo živjeli na selu. I onda je to bilo normalno da se to žita trguje, dila nešto što god.
12: Dobro, na tragu ste u svakom slučaju. Frazem ispod žita znači da se nešto radi tajno, prikriveno ili mimo pravila. Naš zadnji ispitanik je bio dosta blizu tome. Naprimjer, prodavao je robu ispod žita. Porijeklo dolazi iz vremena kada je trgovina žitom bila strogo kontrolirana, posebno u razdobljima nestašice ili državnih regulacija. Žito je bilo osnovna i strateški važna namirnica, pa su onda vlasti nadzirale cijene i prodaju. Podsjeća me to na neke druge stvari danas. Međutim, neki trgovci ili seljaci bi skrivali dio žita, prodavali ga na crno i zaobilazili službene kanale. Navodno bi se žito doslovno skrivalo ispod drugih slojeva robe ili u skladištima, pa se prodaja odvijala izvan kontrole i evidencije. S vremenom je izraz naravno postao metafora za sve ono što se radi potajno, ilegalno, iza leđa, kako god hoćete. Frazem ispod žita se s vremenom proširio i nije se dakle više odnosio na samo žito, nego i na drugu robu koja se skrivala ili prodavala potajno, da ne kažemo dilala. U praksi se događalo da se ispod slojeva žita skrivala druga roba koja je trebala biti oporezovana, na primjer sol, vino, tekstil, pa čak i skuplje ili neke zabranjene stvari. I onda je žito bilo idealno za takve rabote jer je bilo rasprostranjeno, lako se moglo nasuti preko nečeg i kao u stvari nije izazivalo sumnju. Tako je frazem ispod žita postao sinonim za šverc, za mito, za tajne dogovore ili bilo kakve mutne radnje. Nadam se da ne radite ništa ispod žita ovog ponedjeljka.
8: Štapalica ili zašto kažemo?

0: Evo nas u 11.45, kratko ćemo pokušati s nekim od vas provjeriti znanje iz književnosti. Kažem pokušati jer to nekad ide lakše, nekad teže, ali ja sam uvijek za te varijante. No, prije nego to krenemo raditi, imam jednu za vas informaciju i naravno moli se vaša pomoć. Jučer oko 11 sati jedna torba je nestala, smeđa poslovna torba. Ostavljena je ispred garaže u Laginjinoj ulici u Rijeci, gdje je niz garaža blizu zdravstvene stanice Belveder. Dakle, jedna smeđa poslovna torba koja je jako važna i treba se vratiti vlasniku. Pa, evo, ako ste slučajno našli torbu jučer oko 11 sati ispred garaže u Laginjinoj ulici, u onom nizu garaža blizu zdravstvene stanice Belveder, javite se na broj 091-788-2393. 091-788-2393. Ako niste stigli zapisati, zovite nas pa ćemo vas spojiti. Ali dakle, jedna smeđa poslovna torba, vrlo važna da se vrati vlasniku. Moli se naravno sve vas koji ste našli da budete pošteni i da to sve tako fino vratimo čovjeku. Može? Može, sve smo dogovorili. E dobro, a sad trebamo dogovoriti ove neke druge stvari. Dakle, što imam za vas? Imam za vas jedno pitanje koje, ha, ja ne znam da li nije teško ili nije lako. To uvijek ovisi o tome tko je s druge strane i što je toj osobi teško ili lako. Ali moje je da pitam, vaše je da probate i da mi probate otet jednogodišnje besplatno članstvo za Gradsku knjižnicu Rijeka. I ja to neću smatrati otimačinom, nego pošteno zarađenom opcijom. Dakle, imamo za vas jednu potvrdu za godinu dana besplatnog posuđivanja što god vam srce želi iz Gradske knjižnice Rijeka. Ono što vi trebate napraviti je nazvat na 210777. Prepustite mom pitanju, a daj Bog i mene prepustite vašem točnom odgovoru. Ha? Ja mislim da bi to bilo skroz ok. Kužim ja da je vani 31 stupanj i šta sad ja tu vas maltretiram s književnošću, ali mislim, fora je nekad nešto malo iznat iz tog dijela. Ha? Ha? Ha? Dobro, ajmo probati. Dobar dan. Jeste tu?
1: Dobar dan.
0: E, čujem vas, sad vas čujem. Dobro, možemo?
1: Možemo.
0: Kaže ovako. Na pola našeg životnoga puta u mračnoj mi se šumi noga stvori, jer sravne staze skrenuvši zaluta. Koje književno djelo, velebno književno djelo, počinje ovim stihom?
1: Ajme, nažalost nemam pojma.
0: Monumentalno je, probajte ono nešto, bilo šta.
1: Ne,
0: dobro.
1: Prepustit ću nekom drugom. Hvala vam.
0: Hvala vama, pozdrav. Znači, kao za, malo sam zakomplicirala. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Je li vama komplicirano?
2: Ba nije, mislim da je Dante opakao.
0: Je, Dante opakao, odnosno Božanstvena komedija i da, taj dio, jel? Ovaj, to je zapravo slikovit opis krize srednjih godina. Da, mračna šuma, to je grijeh, zabluda, svašta nešto tu, jel da?
2: Ima tu, svašta je bilo.
0: Svašta je bilo. Dobro, evo, onda za vas jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka, pa mi recite ime i prezime.
2: Mladen Vlašić.
0: Mladen Vlašić. Mladene, bit će na porti Radio Rijeke potvrda s kojom idete u Gradsku knjižnicu Rijeka i osiguravate si ova svoja prava. Jedino bih vas ja zamolila da možda gađate prema kraju tjedna ili čak početku idućeg.
2: A šta je, zatvoreno nešto?
0: Nije zatvoreno, ne, nego dok ja riješim tu papirnatu dokumentaciju.
2: Aha, to ću ja još danas u toliko dana.
0: E, ali ne znam hoće li biti.
2: Mi je prošli mjesec, zaboravio sam produžit, tako da baš je tamo.
0: E, ali neću ja danas imati to za vas, to vam govorim.
2: Aha, znači drugi tjedan da dođem po potvrdu.
0: Tako je, ili krajem ovog tjedna, može tako.
2: Okej,
0: može Mladene, sve smo se dogovorili.
2: Ako ne zaboravim.
0: Nemojte zaboraviti, kakvi zaboraviti. Joj. Dobro, dobro. Okej, lijepo ste to znali, pa onda da se nastavi vaše čitanje. Može.
2: Pa da, toliko se još sjećam. Puno hvala, Bog.
0: Hvala vama, pozdrav, bok. Evo tako, i u 11.50 odjavit će se jutarnja ekipa, glazbeni urednik Vojin Korić, tonski realizator Damir Milčić, koji će još malo ostati s vama jer neko mora. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović i bok.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da je not men lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestanu.

0: Crocodil.
1: Crocodil.
0: Crocodil.
2: A da, evo nas još jedan ponedjeljak, još jedan krokodil. Inače, ako vas zanima, 1679. po redu.
3: Opa.
2: E, da, da, dugovječan.
3: Opa.
2: Dugovječan krokodil, lijep već, da, dosta, dosta već godina i punoljetan i sa stažem,
3: da,
2: i sa svim.
3: Da, da, da.
2: No dobro, nećemo sad ulaziti u tu problematiku, to ćemo kad bude neka okrugla brojka, onda ćemo to lijepo obilježiti. Ali ono što ćemo sada obilježiti je današnji dan koji je itekako vruć. Evo, ja sam se skuhala, ne znam kako ti je.
3: Jesam, još sam sjedala na balkonu na suncu.
2: A, ti si počela onda sa
3: sunčanjem.
2: Sa bojom.
3: Mm-hmm, to, kao to. Crvenom samo, ali dobro.
2: Crveno. Pa gledaj, dobro je, pa živimo u dosta naprednom dobu, postoje ti bronzeri, sve to živo, tako
3: pa da,
2: da prekrit sve to.
3: A da.
2: Ako je crveno, onda u skladiću. Ili čekaj, možda zelenom, onako nekom kremom. Ako je crveno naš, pa onda zelena poništava.
3: Joj, da, to sam vidjela negdje. Da, nisam
2: nešto
3: se još toliko ispraksirala, ali dobro, pomalo pa ću se ispraksirati.
2: Bitno je da ima rješenja, no dobro, preporuka svakako je, očuvajte se sunca, nemojte baš da vas opali ono po glavi skroz. S vama se druže u ovom krokodilu Ivan Saftić za tonskim pultom, Ana Marija Ilić je glazbena urednica, Albert Petrović je urednik liste kao i uvijek, a sa mnom u studiju, evo drugi puta već, Ema Bubić, ja sam Ivona Pirogon.
3: Eto.
2: Ema, dobro nam došla još drugi put.
3: A, hvala.
2: Je li ovaj put malo opuštenije?
3: Je, puno opuštenije nego prvi put. Prvi put sam se preznojila.
4: Vruće.
3: Da.
2: Vruće.
3: Vruće.
2: Vruće. Prvi put si se preznala, nije bilo toliko vruće vani, tako da to govori sve, ali dobro.
3: Da. A sad se znojim jer je vruća.
2: E, dobro.
3: Prvi put od nervoze. A dobro,
2: dobro.
3: Sad smo okay.
2: Bitno da smo nervozu pustili negdje daleko. No, imamo mi noviteta za vas večeras. Dva su nam u pitanju i to na 20. mjestu Hajdi šeće psa sa singlom Tebi je sve jedno, ali imaš ti, Ema, nekih informacija.
3: Imam. Šta kažu? Bend je izjavio da im je drago što su ponovo snimili pjesmu koja odstupa od njihovog uobičajenog repertoara. Tako da me zanima.
2: Ajde, dobro je. Ovo je godina valjda odstupanja od,
3: od svega.
2: Od uobičajenih stvari, od uobičajenih žanrova.
3: Je, tako je, da, da.
2: Ajmo onda, na 20. mjesto Tebi je sve jedno.

zastav je uvijek bile tu i uvijek su bili ponos našega kraja, ali ima se da će sada biti, da će se gledat malo drukčije, ali da će se gledat još malo ponosnije, ali reći. I to je to. Ako nekoga zanima sam projekt, može otići na stranicu www.orebit.plus i tamo naći link za projekt 40. Hvala vam na vremenu i interesu i pozdrav svim našim pomorcima. U kojem god kutku svijeta plove, želim im mirno more i da se sretno vrate svojim voljenima. Zdravi i veseli bili.